jutarnjem otvorenom programu, a svim školarcima želimo sretan povratak u školske klupe. Naime, nova školska godina u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona počinje danas. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra 2026. nakon čega slijedi zimski odmor. Učenici će na raspustu biti od 1. do 28. januara 2027. dok drugo polugodište počinje 29. januara. Prema školskom kalendaru, među neradnim danima su 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, zatim 1. i 2. januar povodom nove godine, te 1. i 2.

0: Radio Gračanica.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.

Servis za informaciju u nastavku 9 sati i 7 minuta. Alminik jedan su sa vama. 1. septembar 2026. godine. Jutro su većim dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Na krajnjem sjeveru Bosne je retko registrovan lokalni pljusak. U Hercegovini i jugozapadu istoku Bosne je pretežno sunčano. Trenutna temperatura 21 stepen. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Temperature maksimalne od 27 do 32 stepena Celzijevih. Stanje na cestama je dobro, početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se vozi bez vanrednih ograničenja, a do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Intervencije jučer u Gračanici, vatrogasci su imali u Sokolu i Gornjoj Orani.

li ste znali? Obrazovni program. Da li ste znali da je BMW nekada proizvodio motore za avione? BMW, Bayerische Motorenwerke, osnovan je 1916. godine upravo kao proizvođač avionskih motora. Tokom Prvog svjetskog rata njihovi motori su bili poznati po pouzdanosti i snazi, a jedan od razloga zašto se BMW logo često povezuje s avionima jeste to što simbolizira rotirajuću avionsku elisu na plavom nebu. Nakon rata, zbog zabrane proizvodnje avionskih motora u Njemačkoj, BMW se okreće proizvodnji motocikala. Prvi BMW motocikl napravljen je 1923. Zatim i automobila. Prvi BMW automobil 1928. godine.

0: Vijest.
1: Ređuje i vodi
0: Sadmira Dejeva.
2: Dobar dan. Sajam ZEBS počinje sutra i trajat će sve do 5. septembra ove godine pod pokroviteljstvom vlade Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zenica. Na sajmu se očekuje učešće oko 300 kompanija iz metalske industrije, prerade drveta, namještaje, poljoprivrede, prehrambene industrije, tekstila, kućnog

0: Radio Gračanica.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Na Bledskom strateškom forumu raspravlja se o proširenju Evropske unije. Crna Gora za sada jedina donosi konkretne rezultate. Ruski državljanin, trostruki ubica u Danilovgradu, izvršio samoubistvo. Novi incidenti u Hormuškom Reuzu, nakon oštećenja tankera, Iran raketirao

0: U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić. Stanje na
1: putevima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.

0: kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će prodavati sunčano zmanu do umjerno oblačno, što ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerne čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Da li ste znali? Obrazovni program.
5: Da li ste znali da je BMW nekada proizvodio motore za avione? BMW, Bayerische Motorenwerke, osnovan je 1916. godine upravo kao proizvođač avionskih motora. Tokom Prvog svjetskog rata njihovi motori su bili poznati po pouzdanosti i snazi, a jedan od razloga zašto se BMW logo često povezuje s avionima jeste to što simbolizira rotirajuću avionsku elisu na plavom nebu. Nakon rata, zbog zabrane proizvodnje avionskih motora u Njemačkoj, BMW se okreće proizvodnji motocikala. Prvi BMW motocikl napravljen je 1923. Zatim i automobila. Prvi BMW automobil 1928. godine. Zanimljivo je da se BMW u kasnim decenijama ponovo vratio u avijaciji, ali danas je to kroz kompaniju BMW Rolls-Royce, sada Rolls-Royce Deutschland, koja proizvodi moderne avionske motore. BMW grupacija danas je jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih automobilskih grupacija na svijetu, ali njena priča počinje mnogo ranije, i to ne sa automobilima, već sa avionima. BMW punim imenom Bayerische Motorenwerke osnovan je 1916. u Njemačkoj kao proizvođač avionskih motora. U to vrijeme snaga i pouzdanost motora bili su ključni, a BMW je vrlo brzo stekao reputaciju vrhunskog inženjeringa. Upravo iz tog perioda potiče i čuveni BMW logo koji simbolizira rotirajuću avionsku elisu na plavom nebu Bavarske. Nakon Prvog svjetskog rata Njemačkoj je zabranjena proizvodnja avionskih motora, pa BMW pravi veliki zaokret. Počinju sa proizvodnjom motocikala, a 1923. predstavljaju svoj prvi motocikl BMW R32, koji postavlja temelje kvaliteta i dizajna po kojima će brend postati poznat. Nekoliko godina kasnije BMW ulazi i u svijet automobila. Tokom decenija BMW se profilisao kao proizvođač vozila koja spajaju sportsku vožnju, luksuz i tehnologiju. Njihov poznati slogan Freude am Fahren, odnosno užitak u vožnji, savršeno opisuje filozofiju brenda. Danas BMW grupacija obuhvata tri glavna automobilska brenda: BMW, Mini te Rolls-Royce Motor Cars. Svaki od ovih brendova ima potpuno drugačiju publiku, ali ih povezuje vrhunski kvalitet. BMW je srce grupacije, poznat po sportskim limuzinama, SUV modelima i legendarnim serijama poput serije 3, 5, 7, kao i X modelima. Posebno mjesto zauzima BMW M divizija, koja proizvodi visoke performansne automobile, prave cestovne sportiste. Mini je britanski brend koji je BMW preuzeo krajem 90-ih godina. Mini je zadržao svoj prepoznatljivi retro dizajn, ali je dobio njemačku tehnologiju i pouzdanost. Mali, ali izuzetno zabavan za vožnju, Mini je danas urbani simbol stila. Na vrhu ponude nalazi se Rolls-Royce, sinonim za apsolutni luksuz. Iako je Rolls-Royce britanski brend, BMW je vlasnik automobilske divizije od 1998. Svaki Rolls-Royce se gotovo ručno sklapa, a kupci mogu personalizovati doslovno

0: spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci, Radio Gračanice, želimo vam dobro večer. Pratite vijesti. Prvi školski dan, osim povratka učenika u klupe, obilježile su poruke o važnosti obrazovanja i ljubavi prema domovini. Početak nastave u pojedinim školama dočekan je i u boljim uslovima nego prethodnih godina. Tokom ljetnog raspusta realizovani su infrastrukturni radovi na više školskih objekata širom kantona. I ove školske godine vlada kantona i resorno ministarstvo za 33.000 osnovaca osigurali su besplatne udžbenike. Namjera je da su i učenici bez obzira na materijalne mogućnosti porodice imaju jednake uslove za početak nastave. Za roditelje je to značajna financijska olakšica u periodu kada troškovi školskog pribora dodatno opterećuju kućni budžet. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je instrukcije za građane Bosne i Hercegovine koji će na predstojećim općim izborima glasati putem pošte. Kako su saopštili iz CIK-a, birači registrovani da glasaju putem pošte već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa uputstvom o načinu glasanja. Istakli su da su dobili veliki broj upita vezani za glasanje putem pošte i da su zbog toga odlučili da se oglasi. Podsjetili su da otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa mora biti sa datumom ne kasnijim od 4. oktobra i mora pristići u Centralnu izbornu komisiju najkasnije 5 dana nakon održavanja izbora. Policijski službenici uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona proveli su opsežnu plansku akciju usmjerenu na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga kao i drugih krivičnih djela i prekršaja. Akcija je provedena 28. augusta na području Tuzlanskog kantona, a u njoj su učestvovali službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, sektora kriminalističke policije i 9 policijskih

U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Art Studio R.
0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.